سامعین کرام، آج دودھ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال یکم جون کو منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے 2001 میں اس دن کو متعارف کروایا تھا۔ سامعین کرام، اس دن کے منانے کا مقصد دودھ اور ڈیری مصنوعات کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرنا، دودھ کی پیداوار سے وابستہ کروڑوں لوگ کی روزی روٹی کو تسلیم کرنا، اور غذائیت، صحت اور پائیدار ترقی میں دودھ کی کلیدی کردار پر روشنی ڈالنا ہے۔ دوستو، دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں پروٹین، کیلشیم، وٹامن بی 12، ڈی اور مختلف غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ دوستو، عصر حاضر میں دنیا بھر میں تقریباً 100 کروڑ افراد ڈیری ملک سے وابستہ ہو کر روزی کماتے ہیں۔ یہ دن فارمنگ، دودھ کی پروسیسنگ اور ڈیری مصنوعات کی قدروں کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ سامعین کرام، آج عالمی یوم دودھ کے موقع پر دنیا بھر میں دودھ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اسے دنیا گیر سطح پر مختلف نوعیت کے روزگار بنانے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں آئینہ کے روبرو تھے۔

سامعین کرام، ابھی آپ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم لیلا مجنو کے نغمے سے محسوس ہو رہے تھے. شاعری تھی ساحر لدھیانوی کے اور موسیقار تھے مدن موہن.

سامعین کرام، گزشتہ دن بالی ووڈ کے معروف گلوکارہ سومن کلیان پوری کا انتقال ہو گیا. ان کی آوازوں نے، ان کے گائے نغمے نے کئی فلموں کو کامیاب بنایا ہے. انہوں نے بالی ووڈ کے کئی مشہور میل سنگر کے ساتھ نغمے پیش کیے تھے. آئیے تو اس نغمے کے ساتھ اس مشہور گائکا کو، گلوکارہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں.

رہنا، ضعیفی میں ان کا خیال رکھنا، انہیں کسی قسم کی بھی تکلیف ہونے نہ دینا۔ الغرض صاحبین کرام، والدین کی شکل میں اللہ کریم نے انسان کو عظیم نعمت سے نوازا ہے، جب وہ با حیات ہیں تو ان کی قدر کیا جائے، ان کے آرام و آرائش کا خاص خیال رکھا جائے، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیا جائے، اور جو والدین وفات پا چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے، دعائیں کیے جائیں اور نیک اعمال کیے جائیں۔ سامعین کرام، مذکورہ جملہ باتوں سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ والدین کی دعائیں زندگی کا عظیم سرمایہ ہوا کرتی ہیں۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام انجمن میں منظر نامہ کے تحت موضوع والدین کی دعا اولاد کا سرمایہ کے حوالے سے ہماری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ تو آئیے دوستو، سماعتوں کا ذائقہ بدلتے ہوئے سنتے ہیں محمد عزیز اور انورادھا پوڈوال کی آوازوں میں یہ خوبصورت نغمہ۔

سامعین کرام، ابھی آپ محمد عزیز اور انوزادہ پوڈوال کی آوازوں میں فلم 20 سال بعد کے نغمے سے محسوس ہوتے تھے. شاعری تھی آنند بخشی کا اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال. تو دوستو، انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے ہمارا ہفت روزہ پروگرام تخلیق کے قدرت. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کی خاطر روئے زمین کو چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات سے آراستہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ معبود حقیقی نے اپنی رحمت کی شکل میں انسان کے حفظ بقا، صحت، تندرستی اور اس کے علاج و معالجہ کے حوالے سے کئی میوازات، مختلف پھل اور جڑی بوٹیاں، ساتھ ہی ساتھ سبزہ اور سبزی وغیرہ پیدا فرمائے ہیں. دوستو، قدرت کی نئی تخلیقات کے تعلق سے ہم ہر سوموار روزانہ اردو پروگرام انجمن میں ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت کے تحت گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہم تخلیق قدرت کے تحت باتیں کریں گے سبزہ کے حوالے سے. سامعین کرام، سبزہ وہ لفظ ہے جو کہ اردو زبان میں مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ عام اور مقبول سبزہ کے بیچ سویٹس ویسل سیڈز یا تکماریا ہے جو کہ میٹھی